למה אני עושה אחר הוא רוצה? למה אני עושה אחר הוא רוצה? למה אני עושה אחר הוא רוצה? וואו, וואו יפס העשר, לידי I'm a bitch, deka aka feel a grip I should lift what you hear dismissed Lama yeseh genoot sit L, L, E